Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wing tayo abiko nagu dagun anchi tuke chumu ogi hibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahiabi dahu astiste anchi tuke kiabtat.